0: Enrique Iglesias Bailamo här i nyhetstimmen, som sagt, från Bergen, Oslo. Tarja Ström i Bergen, Sean Henrik Mathesson som är med i Oslo.
1: Ja, skulle du nästan tro det var från direkt från Jamaica idag. Det har ju lyttarna fått morgonkaffen i halsen då vi gjorde en sån reggivri introen. Ska vi innrømme att det var lite K-genererat reggi från min sida där, ja. Som vi tänker är grejt när vi har en så stor och fin gäst som vi har idag, självaste Admiral P. Det är han som kommer på besök. Det är mycket vi kan säga om han och mycket vi ska snacka med han om, men han är alltså så viktig för den norska reggen att så pass må det vara.
0: Ja, det skulle bara mangla, det förtjänar han och alla andra, han och andra alla reggifolk. Så det gläder vi oss till, söndagsgäst idag alltså Admiral P.
1: Ja, vild historia. Vi sa jo lite intron här från Zambia till Norge via hits, via då en video som har gått viralt disse dagene, då tidigare kronprinsen, nu konge, då synger denne här, snakker lite på ett videoupptak sammen med barna sine, så detta här är godkänt av högsta håll, ja. Att han ska vara gäst här, tänker jag vi kan se. Si.
0: Det tror jag, så Norges konge sätter sitt stämpel på dagens sändning, söndagsgäst.
1: Ja, så kan vi se. Si. Men det är ju en liten stund för Admiral P kommer in i bygge. Vi har ju lite att snacka om för det, Sean. Jag har bara lust att öppna en dörr som jag är lite osäker på om är för stort att öppna här i 90, men jag känner mig så pass hemma med de som hör på. Vi är ju i runt sån samma generation, många av oss, någon har uppväxt på 70-talet, 80-talet, 90-talet och så vidare. Själv var jag en 80-tals gutt, Sean.
0: Ja.
1: Därför vill jag nog snacka om önskekvisten.
0: Önskekvist. Var det? Jo, det är det man finner vann med. Nej,
1: jo, det är det. Nu håller du, du här som om du finner vann.
0: Ja, det var det jag tänkte på.
1: Och det är då en sån y-formet kvist då, som då man kan finna eller plocka ner själv, antar jag.
0: Ja.
1: Och grund att jag tänker på önskekvisten är att mig och min son går ofta i tur. Han är 12 år. Ja. Och vi snackar mycket om barndom, men vi snackar mycket om barndomen hans, vi snackar mycket om nåtid, vi snackar mycket om fortid. Det för att han på något sätt känner uppväxten min, och jag är på hugget på uppväxten hans med allt det digitala det har med sig. Så vi läser varandra för var vår generation. Och så gick vi då en tur här igår på gatan. Regnet sildrar ner i asfalten, sant? Och så ser jag då på backen en perfekt y-formet kvist. Och så stoppar Jonas som om man är en kompis av mig från barndomen på 80-talet.
0: Ja.
1: Och så säger jag till han: "Se då, det är ju helt perfekt. Nu kan vi finna vann."
0: Ja.
1: Och så säger Jonas: "Kan menar du med det, pappa?"
0: Ja.
1: Och jag, detta vet ju inte du. Nej, det är väl sån att, och så missar jag ju helt. Jag kommer den researchen för jag blir väldigt sån, nu lär jag mig en sån ting som jag har lärt mig som jag inte vet om är sant.
0: Ja.
1: Men det var ju sån att hade man den kvisten så kunde man hålla i var sin ände, och så pekade den sista grejen fram.
0: Ja.
1: Och så skulle man då kunna finna vann.
0: Ja. Nej, men det har jag, det menar jag, för jag, min morfar gjorde visst nog det, men han gick inte med önskekvist. Jag tror han gick med, för det är olika metoder, jag menar att han gick med två stålvajer eller ståltråder på en måte.
1: Så bägge i brettet som har varit sin L?
0: Ja, helt i 90 grader, helt riktigt, så holdt han de sånn i hver sin neve da, og så gikk han bortover plenen, og så da stakk de rett ut 90 grader, og så når han kom og vant, så svingte de innover mot kroppen, og under der bare, og det snakket folk om, jeg så det aldri selv, men det sa folk at det gjorde han, det var noe han holdt på med, og det stemte hver gang. Så jeg velger å tro på det, faktisk.
1: Altså hvis det er noen som er kjapp på balen i Bergensområdet, så ligger det en veldig god ønskekvist i falsens vei oppe på mindre da. Men det fikk meg til å tenke, og kanskje du kan kjenne deg igjen, Sean, og kanskje til og med lytterne, men det er noe med, altså vi lever i en digital verden, så at vi var innom litt KI på introen her, og vi kan liksom få en 90-minutter til å bli en reggelåt på 0,9.
0: Ja.
1: Samtidig så er vi en generasjon som har vokst opp med visse sannheter, som vi lener oss litt på.
0: Ja.
1: Så når det kommer til stykket, og jeg skal forklare min sønn, og han spør, hva er det med den kvisten, pappa?
0: Ja.
1: Så vet jeg ikke helt hvor det kommer fra. Så hvor kommer det fra at jeg kan finne vann med en sånn pinne? Hvor kommer det fra at jeg var sikker på at jeg skulle dø av kviksand når jeg ble stor?
0: Ja, det trodde jeg altså at jeg skulle
1: gjøre. Og jeg var redd for at det var helt naturlig å ha en brødrister på badet.
0: Ja.
1: Slik at når du tok et bad, så måtte du falle, passe på at brødristeren ikke kom opp i badekaret.
0: Ja. Jeg var livredd for at jeg skulle stå og stikke en gaffel opp i den brødristeren, for det er også skjønt en farlig.
1: Og jeg skulle ikke stikke gaffel inn i stikkontakten.
0: Nei, det måtte man jo ikke gjøre. Jeg var redd for at man skulle gjøre det.
1: Så jeg vet ikke helt hvor jeg vil med dette, men jeg føler meg som en voksen mann som lever i nuet, men likevel har en del bagasjekunnskap ja. Fra min egen barndom, som jeg ikke vet sann eller ei, men det har kanskje gjort meg til et menneske som passer på da, se etter disse y-formede kvistene, ja, fint, passer på å ikke ha brødristeren på badet, det en fin ting det. Så jeg vet ikke hvis lytterne sitter der ute nå med noe kunnskap de har fått inn i ryggmargen, som de litt usikre på hvor sann er, altså er det overtro, er det kjæringråd, hva er det vi bygger kunnskapen vår på?
0: Det jo utrolig interessant, så artig, jeg har ikke tenkt på en ønskekvist på, ja, siden 80-tallet tror jeg nesten. Nei. Det fantastisk, men tok du den med deg? Plukket du den opp?
1: Jo, jeg skal hente den etter
0: den. Ja, du sa jo den ligger i Falsen, skal det være det?
1: Falsen fra Bergen, så jeg skal tenke litt på deg, men her er det jo meg, sender oss her med Blow Up i

0: Frida Amundsen, hjem igjen her I 9-timen, passer perfekt egentlig som en apropos til deg, Admiral P, som vår søndagsgjest I dag, for nå skal vi hjem igjen. Ja. Du ble født I Lusaka I 1982, altså det var I Zambia. Mor var zambisk, far norsk. Du har beskrevet en oppvekst som var ganske fri. Skole og lekser, riktig nok, under streng bevåkning fra mora, ja. Bibliotekar som hun var. Svært opptatt av det å få seg en utdannelse og deretter var det vel stort sett ute og hang med gutta og venner til sola gikk ned men ta oss med til Zambia når jeg sier det, hva det første du tenker på da med tanke på barndommen din, Admiral P?
1: Hva skal man si liksom når man vokste opp I Afrika så var det liksom väldigt annledes än en Norge då. Det är en frihet man inte kan förklara. Ja. Visst du känner vad jag menar. Och jag ska fortälla en liten fun fact då.
2: Ja.
1: Min far och onkel P sin far.
2: Ja.
1: Och Vinny sin far och Erik från Erik och Chris sin far, de kände varandra I Zambia.
0: Det
1: ja, exakt. Så det ganske, det ganske funny.
0: Verden også liten når vi reiser helt til Afrika også.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, ja, ja, det helt utrolig.
1: Nei, men jeg må si at det var en jeg så takknemlig for barndommen min og hvordan jeg fikk vokse opp med den friheten, ja. Frihetsfølelsen jeg hadde I Zambia. Da.
0: Hvordan så det ut der du vokste opp?
1: Vi bodde, jeg skal ikke si at vi sleit på noen måte. Min far var arkitekt, så vi hadde et fint hus I en sånn suburban sted. Men det var liksom 5 minutter unna en ghetto da.
2: Ja.
1: Så det var der jeg hang mest da, I ghettoen, og spilte fotball og liksom hang med folk. Jeg var veldig fri. Min lillebror var ikke så fri som meg, men jeg fikk reise, eller fikk gå hvor jeg ville, og sykle hvor jeg ville. Og
0: men var det ikke skummelt? Det høres alltid skummelt ut når man drar til ghettoen.
1: Nej, det var ikke det for meg, altså. Alle visste hvem jeg var, vet du. Det liksom, alle vet hvem Admiral men I Zambia så visste de hvem jeg var, for jeg var en liten blond kid ja. blant veldig mange andre, så nei, det var ikke skummelt I det hele tatt, altså.
2: Ja, så du kjente ikke på noe utenforskap da, men du var en der du skulle være, rett og slett?
1: Man måtte være litt sterk.
2: Ja.
1: Man måtte være litt stark för att vara med I en av gängen för man fick alltid höra om han Muzungu just så
0: Muzungu betyder det vit eller
1: vit kid liksom så man fick alltid veta att man var Muzungu men man måste vara stark
0: men upplevde du någon rasism med tanke på att du var den vita gutten bland alla de svarta?
1: Ja, jag ska säga att hvis man ser på det som man ser på ting idag.
2: Ja.
1: Så det kanske rasism visst men för mig så var det inte rasism där och där det var bara liksom mobbing det var bara liksom ja. en del av vardagen så var det jag var ju Muzungun
0: det var som det var
2: men då uppfattar jag här som ett ganska tryggt barn och har goda förhåll och kan vara där du vill är där du vill kan du huska något om var det musik runt dig på det tidspunktet
1: ja så musik är en stor del av vardagen I Zambia så där man hör på musik när man liksom gör vad som helst när man jobbar när man griner när man firar när man du vet musik är en stor del av vardagen så liksom musik har alltid varit där för mig
2: ja.
0: Vad slags musik
1: all slags musik såna hymns liksom ja trummor all slags musik där liksom alltid varit där.
0: Det jag ville förbundet med afrikansk musik ja. Rätt och slett.
1: Ja, det stämmer. Ja, ja. Det stämmer. Mm.
0: Västlig musik och kom det in I bilden?
1: Västlig musik det var liksom stor inspiration av reggae för min mor hon samlade på reggaeplattor.
2: Oj.
1: Så vi hörte väldigt mycket på reggae då. När vi var yngre Lucky Dube, Bob Marley, Peter Tosh, Toots and the Maytals, de tingene der liksom. Så det var veldig, veldig mye reggae vi hørte på den tiden der.
2: Fikk du oppleve, altså det slår meg som et levende samfunn der du vokste opp, men fikk du oppleve altså live musikk, konserter, altså kunne du se sånne ting?
1: Ja, det som var jeg var så heldig til å komme meg på en Shabba Ranks konsert når jeg var 10 år.
2: Oi!
1: Ja, ja.
2: Hjelp meg.
1: Og det var ganske heftig, altså. Det var ganske intenst for et lite barn på 10 år, hvis du
2: skjønner. Ja, kan du fortelle, hva husker du fra den konserten?
1: Vet du hva? Det skjedde så mye. Jeg dro sammen med han som jobbet for oss, som het Skando, og... rest in peace, Skando. Men vi dro ned til Lusaka Club, og så jeg måtte bare holde meg sammen med han for at det skulle være trygt, liksom.
2: Ja.
1: Det skjedde så mye den kvelden der, for å si det sånn. Jeg var liksom i ekstase.
2: Ja.
1: Men det var fett å se, da. Det var fett å se Shabba Ranks i Zambia, liksom. Folk bader, liksom.
2: Men skjønte du, altså gjorde det noe med deg? Skjønte du at du ville gjøre noe av dette selv, på en måte?
1: Det var liksom da jeg fikk det opp for meg, bare liksom musikk er noe spennende. For liksom på den tiden der så var alle var Shabba Ranks fans, og liksom alle rappet Shabba Ranks låter, og så det var liksom, ja, det var heftig, altså.
0: Ja, nå burde vi selvsagt hatt noe Shabba Ranks liggende klart her. Det har vi ikke, men det kan vi få til litt av
2: senere. Jeg kan ikke bare skyte inn mens vi bare...
1: Ja, vi kan bare fortsette mens
2: vi har... det kan skyte inn, ja. For at du forteller at jeg ser deg for meg som en 10-åring med store øyne. Det skjer sikkert ting på scenen. Ja. Det skjer sikkert ting i publikum. Men du har en egen opplevelse som jeg hadde tenkt å snakke om senere, Admiral. Og det var, jeg var på en publikum på en Admiral P-konsert på Rockefeller for noen år siden.
1: Okay.
2: Og det var altså så vilt. Jeg husker det er en sånn forhøyning der folk står litt høyere i publikum på venstresiden der.
1: Yeah.
2: Og der sto det noen damer da, som hadde med seg hårspray og lighter, og så kjørte de sånn flammeshow.
1: Moppa,
2: ja. Er det en ting i dancehall-kulturen?
1: Ja, i dancehall-kulturen, de setter... det er masse flammer der, altså. Det er masse flammer der, altså. Så... Nei, men det er en del av det, altså. Moppa,
2: ja. Skjedde det på Shabba Ranks-konserten også, eller?
1: Ja, det skjedde der også, altså. Det skjedde der, så du kan tenke deg... Jeg skal innrømme at jeg var litt redd, altså. Ja.
2: Det var jeg også når jeg var på den Admiral P-konserten.
0: vi spiller nå, som er... der skal vi se om vi fikk opp Shabba Ranks, og det gjorde vi. Her kommer han med Family Affair. Unity is strength, without the unity we ain't got nothing.

0: Ja, det var There is a Kingdom här i NRK Radio. Vi snakkar om Nick Cave och han har varit rammad av stora tragedier. Olav Solvang, Nick Cave har mistat 2 söner.
1: Det har han. Arthur, han var bara 15 år då han falt ner från en klippe, tror jag det var, i Elisterus och döde. Och Jethro, han blev 30 och man vet väl inte akkurat dödsorsaken, men han hade slitit i många år med psykiska problem. Det är klart det gick väldigt in på far, Nick Cave.
0: Vad har Nick Cave sagt om hur han har klart att tro på Gud mitt upp i denna familjetragedien?
1: Jo, någon vill nog säga, kanske märklig nog, så har han sagt att de fryktliga händelserna har truckit han närmare Gud istället för att skyva Gud undan. För han har varit väldigt upptatt av detta att Gud är i lidelsen, han är inte utanför. Och att Gud trer in i lidelsen samma oss. Och då har Nick Cave också truckit linjer till korsfästelsen, hur Kristus på kors liksom är själva symbolen på en Gud som frivilligt väljer att dela människans smärta, då han upplevde att Gud delte smärten hans.
0: Många av oss får ju problem med att tro på Gud när olyckor rammar, men det har alltså inte skett med Nick Cave.
1: Nej, han har väl också sagt att det vonda han har upplevt har det varit med att rensa bort allt uväsentligt och efterlatt en ren och usentimental kärna av tro, och som också har fört till att för han blev inte kunsten det viktigaste längre, men däremot en medfølelse för andra, hvor också den kristne troen var en del av det.
0: Ja, det ser vi ju också på konserten hans, där Nick Cave inviterar publikum till att ställa spørsmål om vanskliga och nära ting i livet, och hur han prøver att svara då efter bästa evne, alltså med medfølelse.
1: Han är ju en forkynner på konsertene sine. Det viste han jo nå senest når han var i Oslo, at han hadde jo mange sanger fra den siste plata som heter Wild God, hvor det nettopp dette med troen er helt sentral, og han ble vel også omtalt av enkelte anmeldere som at dette var jo minnet jo mer om et frikirkelig vekkelsesmøte enn en konsert. Han er hele tiden opptatt av formidle og være i kommunikasjon med publikummet sitt. Han har også en egen blogg hvor folk spør han om ting, og ikke minst om åndelige ting, hvor han svarer. Så denne dialogen og denne åpenheten, det preger han både på scenen og ellers som artist og menneske.
0: Nick Cave har blitt den store rockepresten internasjonalt.
1: Det kan du godt si, selv om noen som først og fremdeles ser på han som den rockens mørke ridder vil være uenig, så vil jeg si at han er faktisk det, ja. Han er teologisk oppegående og sterk, og han er også en evangelisk forkynner gjennom rockemusikk, absolutt.
0: Vi avrundar denne samtalen om Nick Cave med låta Death is not the end. Døden er ikke slutten.
1: Den handler jo om at han har et evighetsperspektiv. Han er forsiktig med å beskrive himmelen. Jeg tror ikke han uten videre liksom ser for seg at det er gater av gull og sånn, men at det er en åndelig tilstedeværelse, at vi har, det er noe etter døden. Det har han vært veldig tydelig på. Og at han i det åndelige rommet også har sagt at han fremdeles kommuniserer med sine 2 sønner som døde på brutalt vis.
0: Olav Solvang, tack för att du ville besöka oss i Tro, Håp och Lillesäter för att snacka om den kristna troa till Nick Cave, Bono i U2 och Dolly Parton.
1: Väldigt hyggligt. Jag är ju väldigt upptatt av att få fram dessa sidorna av artister som kanske inte bara är känt för det, men hvor det ofta blivit underkommunicerat. Detta med troen deres, och då är det en stor ära, syns jag, att kunna få vara med i detta program och snacka om 3 av de kanske mest centrala artisterna.
0: Och du har skrivit boka Over stjärnorna, 200 artister om den kristna troen. Du har lyttet til Tro, Håp og Lillesæter i den siste timen. Jeg heter Kjetil og ønsker deg alt godt denne søndagen. Her i Nick Cave. Death is not the end.